An nou baton ti bravo pou sou liya. Ah, li ban nou an pil bagay, eh? An kon di tout sal ban nou, eh? Numéro 1, se ki sa?